0: Lapor. Iring-iringan berkata sumadyo.
1: Tindakno.
0: Tindakno. Musik siaga. Go.